0: Кыргызстане 9 часов утра.
1: Кыргызстан тууралуу кызыктуу далилдер. Бишкектин мектептеринде коңгуроолорунда комос көйсө ойной баштады. Бишкектин айрым мектептеринде сабактар арасындагы коңгуроолорунда кыргыздын залкар музыканттарынын, комосчуларынын жана композиторлордун чыгармаларынын үзүндү коюла баштады. Маалыматка караганда долбоордун максаты окуучуларда мекенин таанып, сүйүү сезимин калыптандыруу. Белгилүү комусчулар Нурак Абдрахмановтун, Асылбек Насридиновтун жана Такирбек Дүйшөналиевтин аткаруусундагы күүлөр номер 3-51, 93, 95, 96, 97, 99 жана 100 мектептерде угузула баштаган. Долбоор президенттин тарыхый маданий мурас объектилерин сактоого, изилдөөгө жана жайылтууга мамлекеттик колдоо көрсөтүү жөнүндөгү жарлыгынын негизинде ишке ашырылганы белгилүү.
0: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Кыргызстане час дня.
1: Кыргызстан тууралуу кызыктуу далилдер. Кыргызстанда туулган информатика факультетинин бүтүрүүчүсү Омар Ураимов Лос-Анджелес шаарындагы Түштүк Калифорния университетинде Манас видео оюнунун бет-ачарын өткөрдү. Бул тууралуу Калифорния университетинде өткөн өнүккөн оюн долбоорлоруна сереп салуу иш-чарасынын эфиринде белгилүү болду. Маалым болгондой, Манас окуу жайдын кампусунда профессорлордун, анын ичинде тармактык адистердин жетекчилиги астында сынак аркылуу тандалып алынган 10 мыкты бүтүрүү иштеринин бири. Дипломдук долбоордун идеялык чыктандыруучу жана чыгармачылык жетекчиси Кыргызстандын атуулуу Омар Ураимов. Ал 5 жашында ата-энеси менен бирге америкалык кыялды ишке ашыруу үчүн Техас штатындагы Хьюстон шаарына көчүп барган. Ал өзүнүн мурасы менен сыймыктанчу, бирок жылдан жылга кыргыз тамырынан ажырап баратканын сезе баштаган. Ураимов демилгелеген видео оюн өлкөнүн эң баалуу маданий эстелиги болгон кыргыз элинин Манас эпосунун негизинде даярдалган. Омар бүгүнкү күндө компьютердик технологиялар боюнча бакалавр дипломунун ээси. Анын айтымында Манас компьютердик оюну кыргыздын мурастарын изилдөө үчүн, аны Кыргызстан жөнүндө эч качан укпаган көптөгөн адамдарга тартуулоо үчүн эң сонун мүмкүнчүлүк.
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Кыргызстане 5 часов вечера.
1: Кыргызстан тууралуу кызыктуу далилдер. Кыргызстандын мамлекеттик туусунун сырткы көрүнүшү 1992 жылы 3 мартта бекитилген. Желекте кыял көркөм бирикмесинин кол өнөрчүлөрү табигый жибектен бир түндө тигишкен. Ага живопистин салттуу ыкмасы колдонулган. Жогорку кеңеш тарабынан сунушталган желектин биринчи үлгүсү азырда өндүрүштө колдонулуп келет. Желектин түсү көк болуп калуусу мүмкүн болгон. Мамлекеттик символдорду бекитүүдө депутаттардын ортосунда желектин түсү боюнча талаш жаралган. Желектин кызыл түсү эркиндикти билдирет. Кызыл асаба улуу Манастын туусунун түсү болгон. Алтын күн бейпилдик менен байлыкты чагылдырат. Ал эми түндүк бул ата үйүнүн жана дүйнөнүн символу. Андагы 40 нур байыркы 40 уруунун бирдиктүү Кыргызстанга биригүүсүн билдирет. Ала Тоо аянтындагы желек жылына 2 жолу жуулат. Бишектин жанындагы Боз Бөртөк тоосуна орнотулган флагшток дүйнөдөгү эң бийик флагштоктордун бири. Ал 12-нчи орунду ээлейт. Кыргызстандын мамлекеттик желеги дүйнөнүн эң алыскы жерлеринин бири Антарктидада белгиленгени белгилүү.

0: Кыргызстане 9 часов вечера.
1: Кыргызстан тууралуу кызыктуу далилдер. Дүйнөдөгү эң ири жаңгактоо коюу Кыргызстанда. Ал жаңгактоо коюу Кыргызстандын түштүгүндө Арстанбаб өрөөндө жайгашкан. Арстанбаб базар коргон районундагы курорт жайын. Абасы кычкыл текке бай. 1945 жылдан тартып мамлекеттин коругу болуп саналат. Токойдун аянты 600 000 гектарды түзөт. 265 000 гектар жерде дарактар ийлейт. Орто эсеп менен жылына 3000 тонна жаңгак, 5000 тонна алма, 500 тонна мисте жана башка мүнө жемиштер жыйнап алынат. Арстанбаб өзү деңиз деңгээлинен 1700 метр бийиктикте турат. Жергиликтүү эл айтып жүргөн уламышка караганда дүйнөгө грек жаңгагы деп таанылып кеткен бул жемиш чындыгында кыргыз жаңгагы. Александр Македонский жортуудан чыгыш тарапка кайтып келе жатып, аскерин Арстанбаб өрөөндө өргөткөн. Кетип бара жатканда жаңгак ала кеткен. Ошентип кыргыз жаңгагы Грецияга чейин жетип, грек жаңгагы талып калганы айтылып келет Алматы булактарында.
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.